0: Kan vi slå følgende stien, ta hverandre mot om vi snubler.
1: Dette NRK MP3. Ny musikk.